0: Ja si
1: želám,
0: aby v budúcnosti nerobili toľko plastu.
2: Zastanawiam się, jak będą ewoluować pojęcia czasu i przestrzeni.
3: Хочу в моем будущем побажати всім мати багато вірних друзів.
4: І тоді всім в Україні
3: ніхто не був самотнім, але ніколи не був перенавантаженим. Щоб всі відчували себе на своєму місці. Щоб нічиє місце не заважало місцям інших.